0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
2: I've been wondering where you've gone.